0: me jidi se u tie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye
1: hey everybody banji
0: wo.

0: William Mike wo nyumbi o se
1: men ka se kra men su nyumben ni awoka ye nyina wa mana be mo me mama ni su chua Emmanuel wa nyina ni o
2: hey
1: odi mo chano atomi abo
2: ti o dem ha.